0: du var.
1: I dag er det den 12. august. Har du bursdag i dag? Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med JJ i Outer Banks, eller Sam i Uncharted. Rudy Panko har bursdag i dag. Modellen Cara Delevingne har bursdag i dag. Det har også musiker og komiker Kristoffer Skau. Sir Mix-a-Lot, som sang Baby Got Back, har bursdag i dag. Og tidligere høyrepolitiker Kristin Krohn Devold fyller år. Det gjør også jazzmusiker Pat Metheny. Gratulerer så mye med dagen.

Åge ifra Dans med mæ-plata tidlig 80-tall skal vi høre Bære liv. Hjertelig velkommen til sendingen.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt av vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det er jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

Jeg håper du har en fantastisk onsdag. Trenger ikke å være fantastisk heller, men at den god da, det jo et eller annet med det. Og hvis den ikke god, så går det an å sette seg ned og tenke over et par ting som man takknemlig for, sånn på ekte takknemlig for at man har eller eier eller ja, det merker, opplever I livet. Og så skal du se at onsdagen kanskje blir enda litt grann bedre hvis den ikke kjempegod I utgangspunktet.

I dag er det den 12. august. Har du bursdag i dag? Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med JJ i Outer Banks, eller Sam i Uncharted. Rudy Panko har bursdag i dag. Modellen Cara Delevingne har bursdag i dag. Det har også musiker og komiker Kristoffer Schau. Sir Mix-a-Lot, som sang Baby Got Back, har bursdag i dag. Og tidligere høyrepolitiker Kristin Krohn Devold fyller år. Det gjør også jazzmusiker Pat Metheny. Gratulerer så mye med dagen.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.